koji je uvijek je meto crven, u labudom jezu, u drugom činu, metuo je crveno svjetlo, da ona kad izađe, kad je vidjela predstavi, ona uvijek je par minuta izašla i kad je vidjela crveno svjetlo, ona dobila fraz histeričan, kako to, a on je to naročito metao, postavio tu svjetlost, jer kazao je, kad ona vidi, kad se nervira, ona igra onda bogovski, a on je nju obožavao kao umjetnicu i zato je to i radio. To nam je posle kazao, jer onda mi, kaže, igra najbolje. Toliko mogu da kažem.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko. U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1 od 17 časova.

9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Skupština Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Premijer Đuro Macut posjetit će Banja Luku u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On će se sastati sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem i s predsjednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macut biti inauguriran u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspješan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od dosljednog sprovođenja obaveza. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreuz potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Washington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrij Melnik na sednici Saveta bezbednosti sazvanoj zbog aktuelne situacije u Ukrajini. Zamjenica stalnog predstavnika Rusije Ana Jevstignejeva rekla je da je Ukrajina pokušala da uvuče Belorusiju u sukob nedavnim napadom na autobus sa beloruskom decom u ruskoj Brajanskoj oblasti. Na sednici je ocjenjeno da je maj bio najsmrtonosniji mjesec za civile u Ukrajini u posljednje 4 godine. Rusija planira da bude domaćin još jednog međunarodnog foruma o bezbednosti 2027. godine, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na sastanku sa kineskim ministrom spoljnih poslova Wang Yijem. Šojgu je rekao da se saradnja između Moskve i Pekinga osnažuje u okviru multilateralnih formata Ujedinjenih nacija, BRICS-a, Šangajske organizacije za saradnju, G20 i APEC-a. Dodao je da nedavna 25. poseta Kini ruskog predsjednika Vladimira Putina potvrđuje posebnu prirodu međudržavne saradnje na najvišem nivou. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodjele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13:30. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2:0, a Francuska je savladala Irak rezultatom 3:0. Tokom noći Norveška je pobedila Senegal sa 3:2, a jutros je Alžir pobedio Jordan sa 2:1. Od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. U 1 sat posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 sata igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Danas promenljivo oblačno i toplo vrijeme. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 21 stepen, Nišu 22, Beogradu 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je porasla, 83% iznosi. Vazdušni pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9, javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.

Dragi slušaoci, verovatno se slažete da je doručak najvažniji obrok. Znate i da postoji mišljenje kako ručak treba podeliti s prijateljem, a večeru dati neprijatelju, ali o tome ćemo kasnije. Zadržimo se na doručku. Kažu da je od svih doručaka najpoznatiji engleski doručak. On se sastoji od prženih jaja, kobasice, slanine, pečurki, paradajza i pasulja. Sve pršti od kalorija i masnoća. Više liči na ručak nego na doručak. Poznato je da je Engleska, odnosno Velika Britanija, opisivana kao carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi. Moguće da je tajna tog uspeha ležala u doručku, pa je Engleska, pošto bi dobro doručkovala, mogla da vlada morima. Ako uporedimo engleski sa manje kaloričnim nemačkim doručkom, postaje jasno zašto je Engleska izašla kao pobednik u oba svjetska rata. O engleskoj dominaciji nad Francuskom isto treba reći koju reč. Francuska prefinjena kuhinja sastavljena je od samih finih jela. Zamislite sljedeću scenu. Dok Englez dolazi sit u oklopu koji se presijava od zasićenih masnih kiselina, Francuzi se pred borbu okrepljuju bagetom sa orašastim plodovima, kockicom maslaca i čašom rozea. Postoji pisano svedočanstvo francuskog viteza pred pad Kalea u ruke Engleza. Ustali smo oko 9. Ja sam pripremao organske pahuljice, a Jean-Jacques je otišao po obrano mleko. Onda su naišli Englezi. Eto, da nije Jovanka Orleanka jednog jutra spremila kršten doručak, Englezi bi i dan danas bili u Orleanu. Ako su tako prolazili Nemci i Francuzi, kakvu je šansu imala Indija, koja se moćnoj britanskoj armiji suprotstavila doručkom od, pazite sad, pirinča sa sosom od kokosa i laganom čorbom od karfiola. Da ne beše gerile sirotinske, ulične hrane sa karijem i kurkumom, Englezi bi se u Indiji zadržali mnogo duže od 2 veka. E sad, podsjetimo se one poslovice o doručku, ručku i večeri. Ako vas, dragi slušaoci, neko pozove na večeru, znajte da vam nije prijatelj. Možda želi da vam omete pažnju pred sutrašnji značajni doručak. Odbijte ga. Sačekajte doručak. Na doručku poručite komplet lepinju i burek. Tako imate bar neke šanse ako naiđu Englezi.

0: Festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter Festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.
2: Noćni program Radio Beograda 1, 24. juna, od ponoći do 2. Gošća glumica Snežana Kovačev. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Božidar Kovačević je za Danilova platna rekao da su rađena božanstvenom rukom ljupkog Rafaela. Prve kritičke sudove dao je Pavle Lagarić, da bi se posle Drugog svetskog rata tekstovima Pavla Vasića, Miodraga Kolarića i naročito Dejana Medakovića na odmeren i smiren način prišlo slikaru iz Velikog Bečkereka.
1: I tako, zahvaljujući istraživanjima koja ni danas ne prestaju, pred nas izlazi iz tame minulih stoljeća umetnik Konstantin Danil.

Jedan od Danilovih učitelja, Arsa Teodorović, trudio se naročito na portretima da sruši ograde zografskih umeća, što je nešto ranije započeo Hristifor Žefarov.

Usmiraj svog dugog i radom ispunjenog života, jer sem talenta ništa nije naslijedio od svojih, stekavši i metak i ugled, poštovan u čitavom Banatu kao da je osjetio zamor. Ipak, morao je da bude zadovoljan, jer građani, oni kulturni, kako beleži Aršinov, čak i vlasti, smatrali su ga velikim Kinstlerom.

Na svojim najboljim platnima, portretima Kengelca, gospođe Teteši, Sofije Deli, najzad svojim autoportretom, dosegao je do visina kakve ni jedan srpski slikar pre njega nije mogao ni da sluti. Time je Konstantin Danil stvorio čvrst oslonac srpskom slikarstvu novijeg doba da uhvati korak s pravim i velikim slikarskim kretanjima.

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. Nastavak saradnje i realizacije infrastrukturnih projekata, tema sastanka delegacija vlade.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Kosi Breti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Vučić je u video objavi na Instagramu rekao i da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručio je predsjednik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je na informativni razgovor privela vlasnika i urednika portala Srbininfo Dejana Petra Zlatanovića zbog širenja lažnih vesti da su državni organi upotrebili zvučni top na protestu 15. marta prošle godine. Zbog slučaja zvučni top na razgovor je danas, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pozvan je advokat Aleksandar Olenik. Tužilaštvo je najavilo da će biti saslušana i osoba iz Eko straže koja je, kako se navodi, van zemlje. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćaja.